die into your punumu. Se wunim nyamia, wa bra boss in ECG sumuno. In so far yuna, nyami on dini see bonsu numuno. Sa nyami kukukuna, na me se ose sumuno. Na, se me kanye tu mina. Israel nyamina, yesumuno na, wadum mima. Ose, mi ye bubronko si antino. Ose mi se me ye ya, min se ida. Uye bubronko si awate. Se nyami si ube ye ya, un se iwa.